تم رخوان که وی نغمه ده پسرلی لهر خوا رازی و جمعه ده پسرلی کائناتو که بلش کلا خورش و ده نارنج ده گل میلی ده پسرلی ده نرگس خاره و چتش و لورایا شب و هم کری آزانگی ده پسرلی چی دشبه ملکه و خاندی ما شام کی خندنه کری طولش بید پسرلی

برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت و پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش می افروز. چو نرگز چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است، بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نیکو نامی میندوز. نیکویی کن که دولت بینی از بخت، ما بر فرمان بدگویی و بداموز. من اه دل بر سرای عمر سعدی، که بر گنبد نخواهد ماند این روز.

0: ګرانو مینوالو، د هماواز خپرونې ته ښه راغلئ. دا خپرونه چې د رادار رادیو د امشتد 103.4 څپو کې خبریږي، د ګران هیواد د کلتوري، فرهنګي او ادبي پیژندنې لپاره.
1: سلام های صمیمانه خود را تقدیم همه شما دوستان و شنوندگان عزیز می داریم و یک سال پرصفا و محبت برای همه ما خواهان هستیم. بسیار خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امروز به مناسبت نوروز درباره این روز نیک صحبت می کنیم تا که معلومات ما چه از نگاه تاریخی و یا کلتوری و عنعنات تازه شود. امیدواریم که قابل توجه شما دوستان قرار گیرد، مثل که حافظ می گوید: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو، سبب انتظار چیست؟
0: واه واه، دیدین نشه خبره چیه ده چه موجده نوی کار به حق لکی خبری که زه هم تاسو تا گران آوریدون که زما گران هیوادوالو ده زرد ده کمینه تاسو تا دانوی کال تبریک وایم. امید لرم چه دا کال طول و تمو یو شکالوی خوشبختی ده خوشحالی او ده طول نمهم ده یو سهلی کال ویز موج هیواد تا همچنان.
1: پس با یک موزیک امروزی سال نو بر همه شما تبریک میگویم.

0: وصل هم جان تاسو ته د استاد خلیلی یو ډیر شایسته شعر د پسرلی په هکله کې وایي.
1: آمد بهار جان فضا، با بوی ها، با رنگ ها، با گریه ها، با خنده ها، با صلح ها، با جنگ ها. آینه می بارد و سحاب، خورشید می رقصد در آب. خواند فروغ ماهتاب در گوش گل آهنگ ها. گویی خمستان است خاک، کز او براید سینه چاک. این لاله های تابناک، هر یک قده در چنگ ها.
0: گرانوی هوادوالو داود نورز خبرهانه چی تاستمو تیاره کری وقت دیو که دستاست پام لرنی وارگر سیده لیوی او دستاستو پاهنه برتا تازه سیوی بی دی نوروز به حق لکی او هیله لرم چی دا رنگ و رنگ خاندنونه چی دا هر مملکت و دا رنگ و رنگ مملکتونه هم دستاستو خوش شاغلی بیده نو دیو دیر شکلی خاندن باندی دا توابارش پژاخ تخپل خبرونه پای ترسو.
1: بله شنوندگان عزیز، با شما خدافظی می کنیم. برنامه امروزی ما به پایان می رسد. امیدوار هستیم که قابل توجه شما قرار گرفته باشه. سال خوشی برای همه شما خواهان هستیم.

سمرا خوان کوي نغمې د پسرلی له هر خوا رازی و جمع د پسرلی کائناتو کی بلش کلا خورش و د نارنج د گل میلی د پسرلی د نرگس خاره و چتش و لورای شب و همکری آزانگی د پسرلی چی دشپی ملکه و خاندی ماشام کی خندنه کری طولش بید پسرلی

برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت و پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش می افروز. چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نیکو نامی میندوز. نیکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگویی و بداموز. من اه دل بر سرای عمر سعدی، که بر گنبد نخواهد ماند این روز.

0: ګرانو مینوالو، د هماواز خبرونې ته ښه راغلی. دا خبرونه چې د رادار رادیو د امشتد 103.4 څپو کې خبریږي، د ګران هیواد د کلتوري، فرهنګي او ادبي پیژندنې لپاره.
1: سلام های صمیمانه خود را تقدیم همه شما دوستان و شنوندگان عزیز می داریم و یک سال پرصفا و محبت برای همه ما خواهان هستیم. بسیار خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امروز به مناسبت نوروز درباره این روز نیک صحبت می کنیم تا که معلومات ما چه از نگاه تاریخی و یا کلتوری و عنعنات تازه شود. امیدواریم که قابل توجه شما دوستان قرار گیرد، مثل که حافظ می گوید: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو، سبب انتظار چیست؟
0: واه واه، دیدین نشه خبره چیه ده چه موجده نوی کار به حق لکی خبری که زه هم تاسو تا گران آوریدون که زما گران هیوادوالو ده زرد ده کمینه تاسو تا دانوی کال تبریک وایم. امید لرم چه دا کال طول و تمو یو شکالوی خوشبختی ده خوشحالی او ده طول نمهم ده یو سهلی کال ویز موج هیواد تا همچنان.
1: پس با یک موزیک امروزی سال نو برامی شما تبریک میگویم.

0: وو سلهم جان تاسو ته د استاد خلیلی یو ډیر شایسته شعر د پسرلی په حق لکی وای.
1: آمد بهار جان فضا با بوی ها با رنگ ها با گریه ها با خنده ها با صلح ها با جنگ ها آینه می بارد و سحاب خورشید می رقصد در آب خواند فروغ ماهتاب در گوش گل آهنگ ها گویی خمستان است خاک کز او براید سینه چاک این لاله های تابناک هر یک قده در چنگ ها.
0: گرانوی هوادوالو داود نورز خبرهانه چی تاستمو تیاره کری وقت دیو که دستاستو پام لرینی ورگرسی دلیوی او دستاستو پاهنه برتا تازه سیوی دی نوروز به حق لکی او هیله لرم چی دا رنگ و رنگ خاندنونه چی دا هر مملکت و دا رنگ و رنگ مملکتونه هم دستاستو خوش شاغلی ویده نو دیو دیر شکلی خاندن باندی دا توابارش پژاخ تخبل خبرانه پای ترسو.
1: بله شنوندگان عزیز، با شما خدافظی میکنیم. برنامه امروزی ما به پایان میرسد. امیدوار هستیم که قابل توجه شما قرار گرفته باشم. سال خوشی برای همه شما خواهان هستیم.